akati ensonga bwete bweri okitegedde VIP ndikuletede ne VVIP amawulira mayitirive nnyo gwetuula butuuzi kalira buli kimu kyonna.